Apostol Peter bio je rodom iz malene varošice Vicaide sa obale Galilejskog jezera. Pravo mu je ime bilo Simon, a Isus ga je nazvao Kifa, što na grčkom znači Petar, a na srpskom kamen, želeći time da označi da će na kamenu Petrove tvrde vere sazidati crkvu svoju. Petar je bio sin Jonin i brat prvozvanog Andreje, pa su ga zvali i Varjona i sin Jonin. Petar je bio nerazdvojen drug Isusov u svim prilikama, pa i onda gde ostali učenici nisu bili, na gori Tavoru prilikom preobraženja, prilikom vaskrsenja Jairove kćeri i drugde. Posle Hristovog vaznesenja na Petrov predlog kockom je izrban Matije za apostola umjesto izdajnika Jude, koji se obesio po silasku Svetog Duha. Izgovorio je Petar onu čuvenu propoved kad je 3000 ljudi primilo Hristovu veru. Tako je nastala prva hrišćanska zajednica. Posle nekog vremena, kada je Petar u Isusovo ime iscelio jednog sakatog čoveka, još 5000 ljudi je prešlo u hrišćanstvo. Apostol Petar propovedao je u Palestini, Siriji, Maloj Aziji, Antiohiji, Partiji i Rimu. Kada je prvi put dolazio u Rim, s njim je bio i apostol Pavle. Drugi put, pod starost, Petar je došao u Rim, gde je tada vladao zloglasni Neron. Tiranin je imao jednog vračara, Simona, Judejca, koji je prije toga nudio Petru novac da mu Petar da vlast i moć da može blagodati Svetog Duha navoditi na pojedine ljude. Petar je taj postupak osudio, nazvavši ga Simonijom. Taj isti Simon, kad je Petar po drugi put bio u Rimu, smisli da sam izvede Hristovo vaznesenje i time ga ismeje. I zaista, svojim veštinama Simon uspe da se pred mnogim gledaocima uzdigne u visinu, ali se Petar molitvom obrati Bogu, te se Simon stropošta na zemlju, dobro se ugruva i osramoti. Kad to videše, mnogi neznabošci primiše Hristovu veru. Car Neron, koji je inače proganjao hrišćane i bacao ih lavovima u arenu, uvređen što mu je ljubimac Simon osramoćen, a i što je Petar pokrstio jednu od njegovih žena, zapovedi da se Petar uhvati i pogubi. Na dan 29. juna 67. godine, ili 69. kako smatraju drugi, izvedoše Petra iz tamnice da ga razapnu na krst, držeći da nije dostojen umreti onakvom smrću kojom je umro i Hristos, zamoli Petar svoje mučitelje da ga razapnu s glavom nadole, što ovi i učiniše. I tako je Petar razapet u isti dan kada je i apostol Pavle, nedaleko od Rima, posečen. Od apostola Petra ostali su dve poslanice, saborne poslanice Petrove, koje su pridružene knjigama Novog Zaveta. Po legendama, sveti Petar je dobio ključeve od raja, on je postavio kovača na mesec, nebeska slama i nebeski krst su njegovi, on čuva stub na kojem je zemlja, da ga privezani crni pas ne pregrize. Prerušen putuje po svetu i kuša ljude, donosi toplo vreme da zru žita.

0: U nastavku emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim emisijama o značajnim dešavanjima u našoj zajednici. Danas je Petrov dan, nakon podsjetnika na današnji praznik, podsjetit ćemo se i obeležavanja Ivandanske hramovne slave u Lipovi i Stonom Beogradu. Najpre idemo u Lipovu, gde je na sam dan praznika, u utorak, dostojno proslavljena Ivandanska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona svetinje u pomenutom baranjskom naselju sa jerejem Milanom Erićem, parohom pečujskim, administratorom parohije u Lipovi, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ivanjdan u Lipovi je uvijek, hvala Bogu, lepo, veselo, veliki lep praznik, hrišćanski, jel te? Uvijek u radosti, u cvetu, što kažemo, u cveću, što je najbitnije da budemo veseli i radosni i da nam, što kaže, i duša i srce zatreperi na molitvene reči pre svega. Praznik smo proslavili, naravno, svetom liturgijom. Načasto je naš otac Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, bio nam je i otac Jovan iz Herceg-Santova, naravno, moj đakon i moja mala Lenkost, za pevnicom nam je isto bila mati Sofija naša, popadje Ljiljana i ostali vernici koji su pratili svetu liturgiju. Što se tiče vernika i gostiju, hvala Bogu, lepo je bilo i u lepom broju smo se skupili. Pored naših domaćina došli su rodbina sa svih strana, što kažemo, Mađarske, i bilo je gostiju iz naše matice, iz naše susjedne države Republike Hrvatske, odnosno ja volim da kažem Baranje, naši Baranci su bili, koji uvek podržavaju nas sa ove strane, i tako da sve u svemu je bilo lepo i molitveno što se tiče liturgije. Kasnije Lipovčani su ove godine bili i tekako vredni, pa smo obnovili u porti krst. Krst u porti je baš veličanstven, onako lepo kamena, i naravno godinama je dotrajao i sad ove godine obnovljen, pa smo njega prvo osvetili Liti, potom smo prerezali slavski kolač. Ove godine kumovao gospodin Milan Kašanin i njegova supruga Monika, znači Lipovčani stari, i oni su ovom prilikom i pridarili našoj svetoj crkvi prelepu ikonu ručno izrađenu svetog Jovana Krstitelja u jednoj baš radionici iz Novog Sada, nešto lepo zaista, i ovom prilikom se njima zahvaljujem na ovom divnom poklonu, odnosno daru svetom hramu, za zdravlje naravno svoje porodice i za pokoj duša svojih roditelja. Posle molitvenog dela, odnosno rezanje slavskog kolača, prešli smo u trpezu ljubavi koja se uvek organizuje u sportskom centru sela Lipove. Za ovo se lepo pobrinuo baš kum gospodin Milan i njegova Monika, naravno u saradnji sa srpskom zajednicom iz Lipove, i koliko sam primetio, a i to su naglasili da se i pohvalimo, bio je i selonačelnik i bilo je jedno desetak meštana iz Lipove koji su pomogli i oko uređenja porte i pomogli su i oko trpeze ljubavi i tako dalje. Meni je bilo drago da i meštani uvijek učestvuju sa nama kad je nama ovaj bitan dan, što kažemo. Odnosno, pre trpeze ljubavi tamo smo otišli, parkirali smo auta i onda smo pošli peške do kraja sela. Imali smo jedno iznenađenje, naime Pečujsko-baransko udruženje u saradnji sa lokalnom samoupravom, i oni su se i tekako složili, meni je to posebno drago, postavila se ta na ulazu, odnosno izlazu iz sela, i na ćirilici konačno. Mislim da je to dobra stvar i da su naši ljudi tamo zaslužili to, zato što Lipova je poznata kroz istoriju da je uvijek bila mešovita i ostajala je tabla nemačka, mađarska, i sad je meni bilo zadovoljstvo i drago da smo blagoslovili i tu tablu na ćirilici. Tako da kažem, ove godine su Lipovčani itekako bili vredni.
2: Rekao ste da je ove godine kum bio Milan Kašanin, kome je on predao kumstvo za sljedeću godinu?
1: Za sljedeću godinu je predao također Lipovčanima, gospodinu Slobodanu Bačvanu sa svojom suprugom gospođa Rankom i njegovom decom. I meni je posebno drago da i u Lipovi, odnosno to mi dobro znamo, imamo podmlatka i naslednika koji će nastaviti ovu našu predivnu tradiciju da uvek obeležavaju onako kako je dostojno našem narodu.
2: Svake godine, naravno, na ovaj lep praznični dan obično vi upućujete duhovne pouke, poruke u vezi sa Ivanjdanom. I ove godine ste vidržali svečanu slavsku besedu.
1: Održao je otac Mitrofan besedu, lijepo je govorio o svetom Jovanu i uporedio je, znači govorio je baš što i nosi ime našem slavljeniku, tako da kažem, preteči. I on je govorio, upoređivao je kako je Bog blagoslovio da Jelisaveta, jel te majka, svetog Jovana za trudnin na 6 mjeseci pre presvete majke Bogorodice, i to jeste tako, ali sam ja nakon rezanja kolača slavskog poželeo svima naravno blagoslovenu hramovnu slavu i seosku slavu, jer su naši ljudi uvijek to slavili kao seosku slavu i tekako sa svojim sunarodnicima, da naravno sveti Jovan svakoj porodici Božim blagoslovom podari mir, zdravlje i uvijek radost i sloku, što je najbitnije.
2: Trpeza ljubavi je također bila torčestvena, da tako kažem, a nakon toga je uslijedilo i slavsko veselje. Organizatori, domaćini su se pobrinuli da bude i muzike slavlja.
1: Jeste, hvala Bogu, trpeza je bila naravno posna, pošto je posni dan, a u to vreme dručavanja nas je ulepšavao je slavlje orkestar, čuveni orkestar našeg drevnog, ja kažem uvijek Mohača, poklade orkestar. I zaista je bilo lepo i vidim da su ljudi bili veseli, iako nekako situacija nije baš, nekako ljudi su se nešto ustegli, ali kažem hvala Bogu što se tiče našeg dana, vidjelo se u ljudima ta duhovna radost, to mi je najbitnije.
2: Upravo sam vas tu teo pitati kako vidite koliko Srbi u Lipovi pa i u Baranji, koji obično se pridružuju u prazničnom slavlju Lipovčanima, čuvaju drevne naše slavske običaje.
1: To sam upravo i teo da kažem, da sam zadovoljan da ljudi po neki pređu i po odlazeći do Lipove i natrag svojim domovima i do 500 km u jednom danu, znači ljudima dobro i podrška, ali ja mislim da i ipak ljudima znači molitva, i mnogi su nakon liturgije otišli na seosko naše srpsko groblje da obiđu svoje minule, blaženo počiše, tako da mi je to posebno drago da ljudi, što mi kažemo, ne želeći truda, dođu na molitvu i da im ipak, kažem, na prvom mjestu jeste Bog i crkva, odnosno slava hramovna i u stvari slava Boga Oca, da ljudi su svjesni da bez Božeg blagoslova ne mogu napred.

0: Nakon svetog prinosa u svojoj besedi Prota Ostojić se prisjetio značaja praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja.
1: Kada su stari Rimljani uviđali da njihovi vojskovođe i znameniti ljudi, da im se približava kraj zemaljskog života, sklanjali na skrovita mesta da ne bili ostalo u pamćenju onako kako su bili u punoj svojoj snazi i u punoj svojoj slavi. Međutim, mi hrišćani ne činimo tako. Mi spomen na naše slavne pretke, na slavne ljude koji su se proslavili u Gospodu, mi proslavljamo u liturgiji. I evo, upravo današnje naše sabranje jeste u spomen jednog velikog ugodnika Božje, svetitelja koji stoji na međi starog i novog zaveta, svetitelja koju nazivamo pretečom gospodnjim, svetitelja koji se udostojio da stavi svoju desnicu na samoga Gospoda Isusa Hrista prilikom krštenja u reci Jordanu. Svetitelja koji se rodio promislom Božjem na 6 mjeseci pre rođenja Gospoda Isusa Hrista. I upravo kao što je Arhangel blagovestio Presvetoj Bogorodici da će ona kao bezmužna roditi sina, tako i Jelisaveti starici bezdetnoj govori iste reči da će i ona roditi sina. I već u tome činu videla se njegova sveta namena u ovome životu. I naravno da je on bio taj koji je išao ispred Gospoda i govorio je da on nije dostojan ni remena na obući da odreže. Ali on je bio i taj blagovestnik Carstva Nebeskog i pozivnik na pokajanje, jer je to bila njegova beseda: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. A sve to znali su i vaši preci i upravo zbog toga su posvetili ovu divnu svetinju upravo ovom Božijem ugodniku. Neka trojedini Gospod da preteča i krstitelj gospodnji bude i preteča u našim životima. Da uvek bude ispred nas da nas vodi, da bude iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja, sada i kroz svu večnost. Amin.
0: Nakon svete liturgije usledila je litija oko hrama, a potom je u porti osvećeno koljivo i prerezan slavski kolač.
2: Gospodi se Hriste Bože, blagoslovi hlebo i vino u duhom Tvojim svet, mir si svet svak, da sad uvek i u vekove vekova.
3: U slavu i čast svetoga Jovana, proroka, preteči krstelja gospodnje, prinosimo ti žrtvu ovu, a ti je primi u svoj svet i na nebes.

0: Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras. Naime, prolaznici kroz Verešpalnije ulicu imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom, protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našega Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučenika Georgija koji je iznad muških vrata i evo Bogu hvala ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik, tako da smo pre svega blagodarni gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su darivali, tako da smo eto zahvalni Bogu i što naša svetinja eto iz dana u dan poprima obrise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
2: Koliko vremena je trajalo dok je naša monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep, predivan mozaik?
1: Naručen je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, je mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja i eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu i bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
2: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze betonisanju.
1: Da, to zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu, unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza iz porte prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu, nažalost, nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo raditi i to kanalisanje kišnice.
2: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
1: Pa svakako mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljene. E sad naravno to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban, jer Bogu hvala sada posle nedeljnih liturgija na Gapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.

I evo, dragi slušalci, privodimo o kraju posljednju ovonedeljnu emisiju Popodne u dva, kroz koju smo se družili u proteklih 120 minuta. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Mati Anka, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno, sadržajno, vikendsko popodne. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru sam

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 14. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nas, dragi slušaoci, drugog dana u ovoj sedmici na ovim talasnim družinama. Nadamo se da većina vas je na godišnjem odmoru, ide se odmara i uživa u ovim zaista julskim vrućinama. Kao što rekoh, dakle, 14. je dan jula meseca, evo uskoro će i polovina ovog meseca da se istroši, pa sledi i onaj drugi deo, a godišnji su odmori prvenstveno, zato sam i rekao da se nadam da većina vas uživa u ovom suncu i prijatnom raspoloženju. Temperatura vazduha trenutno u Karpatskom kasenu kreće se između 30 i 33 stepena Celzijusa, u severnim i zapadnim predelima preovladava oblačno i umerena kiša, čak u zapadnim predelima moguća i grmljavina. U ostalim predelima suvo i sunčano vreme. Što se tiče nastavka, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće pretežno oblačno vreme na čitavom području naše zemlje, a u centralnom i zapadnom, odnosno jugoistočnom delu, očekuje se i kiša, odnosno grmljavine. Temperatura vazduha kreteći se između 27 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: pod naslovom Paralelni životi, u Budimpešti je otvorena izložba umetnika Milana Đurića.
1: To je jedan presek nekog mog rada u proteklih nekih deseta godina. Nisu radovi iz jednog ciklusa, nego iz više ciklusa, ali tematski su vezani u jednu celinu.
0: U Segedinskom srpskom zabavištu i osnovnoj školi minula vaspitna godina bila izazovna.
2: Meni je nekako, čini mi se, ova godina bila najteža. Ovako kao vršilac dužnosti, jeli, već

Danas su Vračevi, odnosno dan svetih besrebrenika i čudotvoraca Kuzmana i Damjana. U narednim trenucima slijedi naš podsjetnik na ovaj crkveni praznik. Ova dva brata svetitelja znali su veštinu lečenja i bili su lekari koji su lečili i ljude i stoku. Svoju veštinu nikada nikome nisu naplaćivali. Postoji jedna priča da je nekakva žena Pelagija, koju su braća izlečili, donila Damjanu 3 jajeta i Bogom ga zaklala da ih uzme ne kao nagradu, već kao dar iz dobre ruke. Ovaj to primi, na što se njegov brat Kuzman toliko rasrdio da je zapretio da ih neće zajedno kao braću sahraniti zato što je primio ta jaja. No, kaže se da se Damjan nije ogrešio jer je jaja primio pošto ga je žena zaklala Bogom da ih uzme. Posle nekog vremena umro je prvo Kuzman, a posle njega i Damjan, pa ih sahraniše jednog pored drugog kao braću. Po drugoj verziji, ova dva sveca bila su oklevetana kod cara, koji ih je pozvao i zapretio da će ih kazniti zato što raznim čarolijama leče ljude. No oni su cara izlečili od neke bolesti, pa i sam car postade hrišćanin, a braću pusti kući sa velikim počastima. Stari učitelj, koji je ovu dvojicu učio lekarskoj veštini, bio je zavidan, pa ih je na prevaru odveo u jednu planinu da beru lekovito bilje i tamo ih kamenjem ubio. Po trećoj verziji, ova braća nisu pomrla prirodnom smrću, već su živote izgubili u Rimu 284. godine posle Hrista u velikom progonu hrišćana. Spomenim se čini 2 puta u godini, 14. jula i 14. novembra, verovatno stoga što je jedan brat umro 14. jula, a drugi 14. novembra. Na ikoni se Kuzman i Damjan predstavljaju u običnom tadašnjem modelu, držeći u rukama škrinjice, odnosno kovčežiće, iz kojih su bolestima besplatno davali razne lekove. Vračevi se praznuju zbog zdravlja, a za Vrače narod kaže vatru vare, pa vatru gase.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:35. Slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Maljevskog radija. Pod nazivom Paralelni životi prošlog četvrtka u galeriji Varneljed u Budimpešti otvorena je izložba akademskog slikara i grafičara Milana Đurića. Postavka koju je otvorila istoričar umetnosti dr. Julija Baček može se pogledati do 24. jula. O još jednom nesvakidašnjem predstavljanju razmišljanja i stvaranja u okviru jedne decenije umetnika Milana Đurića upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Ova izložba je zapravo isti materijal koji je ranije već u proleće bio prikazan i koji će biti još prikazan tokom ove godine na raznim mestima, odnosno u raznim galerijama, na kraju i u novembru u Beogradu. Naziv izložbe ili naslov izložbe je Paralelni životi i to je zapravo jedan presek nekog mog rada u proteklih nekih deseta godina. Zapravo nisu radovi iz jednog ciklusa, nego iz više ciklusa, ali tematski su vezani u jednu celinu. Otvaranje izložbe je bilo stvarno lepo propraćeno i od strane domaćina iz kvarta. Organizator izložbe je samouprava prvog kvarta, Srpska samouprava prvog kvarta, i zapravo na ovu izložbu čekamo već godinama. Ideja o tome da će se u prvom kvartu u nekoj formi prikazati ti radovi postoji već pa jedan duži niz godina. Sad smo konačno i došli do toga. Ono što je meni bilo drago, što je, da kažemo, i struka moja lepo ispratila tu izložbu, očigledno prate i rad te galerije, odnosno i samo otvaranje. Za mene bila je jedna novina, jer iz nekog drugog svetla sam zapravo, čak iz dva svetla, mogao da vidim kako ljudi razmišljaju o mojej izložbi, pošto se objavilo i dva teksta različita. Jedan je bio u najavi, a jedan na otvaranju, od različitih tih historičara umetnosti, tako da sam ja veoma zadovoljan, jer kao što ranije sam već spominjao, vezano za našu likovnu koloniju, kako je to jedna mogućnost da mi kao umetnici koji radimo usamljeni, da po znacima navoda u našim ateljejima, dođemo do kontakata, da do neke razmene iskustava, tako su izložbe jako važne za svakog umetnika. To su prilike kada se susrećemo sa publikom, sa potencijalnim kupcima, kolekcionarima, jer u principu i to je isto tako bitno. O tome se malo manje govori tokom studija, ali naravno to je naša struka i svakom je želja da bude cenjen i prihvaćen kao umetnik, pa čak i da kažemo da bude i otkupljen od strane onih koji su zainteresovani.
3: Izložba će biti otvorena do kraja jula, međutim vi već imate pozive za Beograd i za još neka određena naselja u Srbiji, ali ubeđen sam da isto tako interesovanje vlada i u Mađarskoj.
2: Vlada interesovanje, ono što sam i malo pre pokušao da ukažem na to, ovo je stvarno bila prilika kada sam mogao da se susretnem sa ljudima koji su ozbiljno zainteresovani za ono što radim.
3: Nova dela na pomolu su? Ili tek sad razmišljate o novim temama možda i onda kad nadahnuće da, onda će da iskrsne?
2: Zapravo kroz rad se stiče ta inspiracija, nova inspiracija. Ljudi, čini mi se, malo greše kada misle da su ti momenti inspiracije neki luda, neka stanja u kojima nešto nastaje. Zapravo sam rad gura čoveka napred i daje nove ideje. Tako da svaki put kada se desi da je da materijal gotov, ja već razmišljam o sledećem materijalu. Već duže vreme planiram da se ponovo okrenem malo više grafici. Ova poslednja izložba, i to nisam spomenuo, ovo je izložba slika i uglavnom su to, uglavnom nego sva dela su zapravo akril na platnu, a sad bih voleo malo više da se pozabavim onim što sam i studirao i na inače periodično radim grafike. Mislim da je došlo vreme da malo menjam format, ili to daje neku svežinu mom radu, da jednostavno menjam koncepciju, menjam ugao, menjam tehniku i to u stvari daje i sledeće inspiracije. Jedna od interesantnih inače ovako dodatno mogućnosti da se nešto promeni jeste čak i neki konkurs, odnosno to su konkursi koji imaju neke zadate teme, tako svake godine izlažem na, sad već unazad tri godine, na izložbi malog formata slika i tu onda čovek mora da se ubaci u jedan sasvim drugi kalup, tako želim i sad da sam sebe zapravo kroz jedan novi projekat nateram da razmišljam malo drugačije, da uđem u neki drugi kalup.
4: Sunce žeže, zapara je ljuta, svaka biljka stoji

0: 15 časova i 15 i po minuta, dragi slušaoci, u našim prethodnim informativnim emisijama u više navrata smo govorili o radu i rezultatima Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole, koja ustanova uskoro treba da se proširi. Naime, kako je poznato, uveliko se radi na otvaranju gimnazijskih odeljenja unutar institucije. Pored toga, svakako je važno spomenuti da se na kraju vaspitne 2025-26. godine od škole oprostila prva generacija osmaka. Ustanovu već više od godinu i po dana u svojstvu vršioca dužnosti direktora vodi Natalija Dukić-Stantić, sa kojom smo razgovarali o minuloj vaspitnoj godini.
1: Pogotovo za rukovodioce institucija, ovaj prvi deo jula meseca još ipak donosi neke obaveze. Kako biste se prisjetili na prošlu godinu? Vi ste ovu minulu vaspitnu godinu u stvari proveli kao vršilac dužnosti Segedinskog zabavišta i osnovnog škole. Koliko je bilo izazovno?
2: Bilo je jako uzbudljivo, znači rešavanja situacije i problema na svim nivoima. Kao što se zna, od septembra kreće gimnazija, znači maksimalno smo se, pored aktuelnih situacija i stvari koje je trebalo rešavati u ovoj školskoj godini u vrtiću i u školi, puno toga smo odradili i radili na tome da krene i gimnazija, znači sve te pripreme, sakupljanje osnivačkog dokumenta, odnosno dobijanje dozvole za pokretanje gimnazije, kolegi koji će primati decu koja će ići u gimnaziju. Dakle, toliko je bilo slojevito i složeno, da ne pričamo o tome da nam je ove godine prvi osmi razred izišao iz škole. To ne smem da zaboravim, naravno. Puno se i na tome radilo da to bude i obeleženo na dostojan način, jer jako je važan trenutak. Prvi put imamo osmake koji izlaze iz naše škole i naravno jako smo srećni što smo došli do ovoga.
1: Da li je upotpunjavanje tih odeljenja do osmog razreda tako iziskivalo i povećanje broja pedagoga?
2: U suštini uspeli smo rešiti, znači pedagozi koji rade kod nas imaju stručne spreme koje odgovara i za kasnije rad u gimnaziji, tako da rešilo se u mestu.
1: Međutim, iz vaspitno-obrazovnog aspekta, što su bili veliki izazovi ove godine?
2: Jednostavno pristupiti radu u gimnaziji. Stalno smo u nekim novinama, znači kada je ono pre 8 godina prvi put krenula škola, onda je to bilo prvi put. Pa sada, prvi put imamo osmi razred. Sada prvi put imamo gimnaziju koju pokrećemo. Znači, stalno smo u nekim situacijama koje treba rešiti, da bi sve normalno funkcionisalo. To hoću da kažem da uspevamo rešiti, ali veliki napor i zalaganje izaziva da se sve to, može ostvariti.
1: Govorili smo o osnovnoj školi i u budućoj gimnaziji, međutim, sve počinje u vrtiću. Što je vaša oblast, tako reći? Šta reći o prošlogodišnjem sastavu dece?
2: Uvek ističem i ponovo bih da istaknem moto, znači, koji mene, a i ostale pedagoge bi trebalo da vodi, da se na to nadograđuju, kao što ste i sami rekli, vrtić je osnova i sve što sam naučio, naučio sam još u vrtiću. Već su te sposobnosti i ono što veštine koje dete zna, uglavnom su temelji udareni u vrtiću i to bi trebalo iskoristiti u daljem nadograđivanju i, da tako kažem, usavršavanju deteta, i to ne sme da se zaboravi. U vrtiću se rad odvijao nekako uobičajeno za nas, normalno, mada je bilo fluktuacije dece više nego prethodnih godina, nekako selili su se roditelji, neki u Peštu, neki u neki drugi grad. Bilo je dece koje su se prepisale u drugi vrtić, neki su rekli da im je bliže i da bolje mogu da reše, neko zbog baka i deka koji mogu dete da preuzmu. Uglavnom, više je bilo nekako, da tako kažem, mrdanja dece ove godine nego inače, ali nekako pratimo taj broj koji je uobičajen za vrtić.
1: Znači, negde oko 30-ak dece je u vrtiću i verovatno će i ostati toliko.
2: Zatvaramo godinu, to je 36 dece ima sad u vrtiću, da.
1: Koliko njih se upisalo u prvi razred?
2: Njih 6. Ali imamo naznake da će doći od septembra još, vidjet ćemo je li to je konkretno, znamo kad se konkretno upišu, ali imamo naznaka da će doći njih još 2, to ćemo vidjeti.
1: Znamo da je institucija samostalna, znači ne deluje u okvirima Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Iz finansijskog aspekta, da li je to povoljno ili otežava funkcionisanje institucije?
2: Znamo je li da nam je financijer svima isti, potpomažu nas kao i do sada. Naravno, imamo manje dece, pa je to malo je li problem izazivalo. Međutim, mislimo da će sada pokretanjem gimnazije da će se stvari nekako namestiti, da tako kažem, i da će i sa tog aspekta biti problem rešen, jer interesovanje je to bilo veliko. Znali smo da će biti dece jer su se čuvši da će gimnazije da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali. Međutim, je li opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
1: Konkretno, ako biste trebali da sumirate u dve rečenice, kako biste ocenili minulu vaspitnu godinu u Segedinu?
2: Meni je nekako, čini mi se, ova godina bila najteža. Ovako kao vršilac dužnosti, jeli, već godinu i po dana tu ulogu sam preuzela. Probala sam maksimalan doprinos i udeo da dam u tome. Da li je bilo uspešno? Nadam se da jeste. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Tako je, konkurs je raspisan za direktora. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Kažem, zbog svega ovoga što sam napomenula, iz svih tih zadataka koji su bili pred nama, jako je bilo i naporno i uzbudljivo i konstantno. Evo do sada ne znam ni kako ćemo otići na godišnji odmor, jer svakih 10 minuta se nešto novo dešava i treba rešavati situacije koje nastaju.

A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani.

može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

Dragi slušaoci, protiču i posljednji trenuci našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasnim dužinama sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Gyalogsóba Janosa Bila.
1: Čina.
0: Tri mlajšenjala. Ivane Korče.
1: Ti so tebi tu žlata. Jo, on je Gjavšovo jemo.
0: Ti sta njala tri mlajšenjala.
1: Ti so tu tam njala.
0: Korče tu tam njemo tri mlajšenjala. Ti so oženo, pa tam ješke tu enega pa kino krpito.
2: To je vse jedno, ko če Gjavšovi oj nej.
1: Geste o pre Gjavšovi tu poštane. Ka geste tam poštane šreke, ka so gej Gjavšovi. To se našti. Da pa dosta krat je to gej, ka čovjek se dosta krat malo zmešat, če su pre Gjavšovi i ka tog pravi pre ovte i tog dober gej pridomnej. Ka se ga šarvali delo dve ciganicami, sakalovske ciganice su bili, da pa delovne su bili, pa dobre su bili, ka smo dobro bili z njimi. Da pa nauk samo ne nejen kombini, ta odišu nikam, ti kustu ga treza tam bila, njej pa je na budi je odišlo, ka ne bilo, gdje kam ti to minovlo. Da pa tako su dar gdje ne bili, ka zato bi te, te obi doma odnesli, bi te ne znali što je vkrodno, neka tam da ne smo goru besli, što koli lek ta neco. Pa ti su cel leto tam bili i dosmo se domov spokivali, te tam dopokival, te tam naprej prišlo. Zdaj pa to moj kombini gi. Treza pa pravi to pa njen budjiki gi. Ko so mero ne imeli, so men ta še papirno ti gdjala, tisto pa na dvoje šlo, pa te tam se na dvoje zlotelo. No, pa te tam smo te noj šli, ko je tam glav. Pa ti eške ti Odolf ne vezeti, ti si pa meni pejna za vkrodno. Gdje se z domi prinesu 200 odjajac kinjo. Veš kad ti su ti dobro plačali na gozdošagi, pa njim ne bilo odjajca. Pa ti, momo, kus klala, gdje se pa ti prinesu odjajca, tuj ko se ti tuj ovdu. Pa ti tiste odjajca pejna za meni je Odolf vkrodno.
2: To je cigan bil.
1: Cigan, veš, pa gdje ne idu bi velo ti. Pa ti, djeko, ti naprej prišlo, kad ti je to ne pameti jemu, ne. Mi smo dosta krat tog ta prešli ti kuće. Včera kočma bilo, ne, to skrat smo tam koji malo spili i taše koji tapat povedali s diklami. Pa ti dejmo, pej nas nigde ne jemo. Tam pa ti pravi Adolf, sikšu me plačivo sam ka je ne svoja pej nas jemo koja je meni vkrodno, s tistim plačivo. Pa ti mi špojsno blav, dosta domov, išu na calu, ti sa časih pogledno kaj pej nas ješke tam su gije, gdje ko ne je blav pej nas je. Ti sa znao kaj moja pej nas je tam ta zapiju. No, pa ti se gor zglasu, da po ko se u nej nika ješke u stolu pre njome niši 80 forin to, oj ko drugu pa že zapiju. No, pa ti se tok mislo, vej pa prej par biru šagiti, zimi smo ješke mogli titi na biru šak šarvan. Sa tok mislo neka će biru šak, ti pa i ne za tok nazaj dubin. Gdje pa ko, vej pa nika su ne nazaj dali, no. Nika ne je bilo s isto
2: da. Pa će ta zapiju te već.
1: Že jo, veš, vi plačati ne mogu, ni pa naplačaju ju vi. Pa ti tok pa i ne zga su ta u ne, jeli. Frak, ti se tok probu već tiganjim tun dan voloti, nika ne, eno me ne. Sokšu me se do voloti, ka su tež dobri človitske bili, ka smo skupc mu delali, pa ne bila na volu s njimi. Ja. Da pa dosu to vkrodnili, ti se tok probu ciganje, ciganje, ti si cir ciganju stane.